0: requiem aeternam, dona e domine.
1: Luc perpetua lucia e...
0: Requiescat vita anima eius et anime omnium fidelium de tempore. The misericordium Deum.